0: Kanál 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
0: Ova leto.
1: Slušaj glasno.
0: Yo, what's up, guys? This is Bugel. Kanál 77.